0: Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.
1: To chcete povedať, že Leonardo da Vinci je Slovák?
2: Ano, ano, ano, presne tak. Sloven.
1: Ako Ježiš?
2: Ježiš Kristus tiež, presne tak.
3: This is Slovakia Nightmare.
4: Yeah.

oči nenosia syntetické lace fronts. Moje bitches hrajú s tvojimi gulami baseball. Moje bitches vyzerajú ako brec. Skvelo, tvoje bitches si o sebe myslia, že sú

0: tak žiješ. Brohle, brohle.
1: Ja to znám, udelej z problému obieť. Přestaň sa tváriť ako obieť. Podej tu ruku.
0: Podej ruku, veď.

0: pointu.
1: Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.
2: Čím, čingu, sarang, o.